kayusa lyang ari nima yelyang sitet ajuk vum ari ransong nun thupi ari rem gyoka cha sa megahertz fm kanjanjanga lamne shenong bam lo do la shenong u fli front bu rong bum sa punol ari